Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: I helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For I inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
1: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
0: Ja, ja, ja. Fullt brukernavn I hvert fall.
1: Ja.
0: Og så står det, det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her det noe groms, men I og med at jeg nå 35 år gammel, og ikke har mottatt en dick pic på over 10 år.
1: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
0: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
1: Ja, var det? Var den bra?
0: Nei, Petter. Det nei.
1: Ja, men jeg tenker, må jo være stolt av hvis den har sendt den.
0: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
1: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
0: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, jøss, det lenge siden, det var jo liksom en stor dickpick-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake I tid, fordi det var så plagsomt for veldig mange, spesielt kvinner. Ja, det var, ja, der måtte man I hvert fall holde seg under. Ja. Men det var altså sånn, Paradise Hotel 2012 var jeg med på det. Da var jeg 21 år, masse dick pics, og skjønner det litt også, på en måte. Ikke at jeg ba om det, men...
1: Er ikke det kompliment å få det da? Da han tenkte på deg, sendte bilder og ville vise deg noe fint?
0: Ja, men kan du ikke heller da si, I stedet for å sende bilder av penis, kan du ikke heller si sånn, herregud, du så kul, eller jeg synes du vakker, eller sånn. Jeg tror jeg blir mer glad av det, enn å få tilsendt bilder av penisen din.
1: Ja, men ikke det litt sånn greit å vite da, for at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid.
0: Men Petter, jeg så godt som gift.
1: Ja, sånn ja, men det jeg visste jo ikke han.
0: Ja, det ikke vanskelig å finne. Han har sendt meg dette bildet på Instagram.
1: Ja, men med den skilsmissestatistikken her da, så ikke det skrevet I sten selv om han sammen med noen nå.
0: Ja, men går inn på Instagramen min, så kommer det ganske kjapt opp bildet både av kjæreste og familieliv og... Nei, jeg bare overrasket over at det var noe vi fortsatt drev med. Og overrasket selvfølgelig. Og synes det var litt kult da.
1: Ja, for det var litt fin, var det ikke det?
0: Ja, eller det var liksom, jeg jo 35 pluss, liksom, but still yeah. Got it.
1: Ja,
0: yeah, yeah.
1: Yeah, det det jeg tenker.
0: Plutselig så dukker opp en penis I innboksen min også, bare så du vet det.
1: Ja.
0: Slutt, Petter.

0: på fredag så spilte de i Unity Arena. Jeg har sett et par videoer derfra, og først og fremst så tenkte jeg jo, herregud, jeg misset ut. Det så like gøy ut som Pitbull da han spilte på Unity i fjor sommer.
1: Ja, der var du.
0: Nei, jeg fikk ikke vært der heller, vet du, så det er jo...
2: Sånn er det å være mor.
0: Jeg må bare komme meg. Når de der 2010-stjernene spiller på Unity, da må jeg bare komme dit. En som var der, det er jo vår kollega Emilie. Og først så viste hun et par videoer hvor de synger, det er show, det er altså nesten nakne damer på scenen som henger i tau. Altså, det så ut som en

0: det er ikke ofte jeg har et ubesvart anrop før klokken seks, men det hadde jeg i dag tidlig.
1: Det var før i tida det, Vidar Lill, da det var sprellekvinne.
2: Hvor er det norsk?
1: Ja.
0: Ikke nå lenger. Og overrasket da blir jeg når det er Petter Pilgaard som ringer meg klokka før seks om morgenen.
1: Ja, jeg var i beita, Vidar Lill, for at det har seg sånn at vi fikk beskjed fra vår strømleverandør om at de måtte skulle ta strømmen i hele natt, fra 12 i går kveld til 6 i dag tidlig. Så jeg tenkte, yes, ja, men det skal jeg klare å ordne, liksom. Så jeg ladet mobilen tidlig og bla bla bla, så jeg er sikker på at det var strøm, at den var ladet og at alarmen gikk. Og lite tenkte jeg på at det er selvfølgelig ikke noe lys i leiligheten, så jeg måtte da dusje naken, holdt jeg på å si, det gjorde jeg, men dusje i mørket og prøve å finne frem. Og så var det disse klærne da. Og så har jeg jo en bil da, som står nede i garasjen, så tenkte jeg, pokker, selvfølgelig, den garasjeporten går jo på strøm, så der kommer jeg jo ikke inn. Og så heldigvis har jo Vendela, unnskyld Vendela på forhånd nå, hvis du trenger bilen din, den måtte jeg stikke av gårde med, for at den sto på gaten. Og så da man skulle opp hit, her kommer det anropet inn, Vidar Lill. Ja. Og selvfølgelig adgangskortet, dette er jo som Fort Knox å komme inn her, den lå selvfølgelig i bilen. Ja, så da hadde jeg ikke noe adgangskort, så da sto jeg og tenkte, hvordan skal jeg komme inn her? Heldigvis har vi en fantastisk vaskepersonell som slapp meg inn.
0: Ja.
1: Så derfor ringte jeg deg da. Vet du, strøm, ass!
0: Det var en sånn morgen, ass.
1: Ja, ja, deilig.
0: Og det, men det er
1: så hvis jeg har et sidekille og midtkille også, så er det for at jeg har ikke sett et pøkk.
0: Ja, men det er først når man ikke har tilgang til mobilen, altså sånn, når jeg først har glemt mobilen hjemme, det er da jeg skjønner sånn, for man tenker jo veldig ofte sånn, det går fint noen timer uten mobil, null stress, og så kommer jeg på, vent, jeg har ikke kort med meg lenger.
1: Nei.
0: Bussbilletten min er på mobilen. Er litt, jeg kan se at det er det samme med strøm, altså.
1: Jeg håper det, så jeg tror strømmen har kommet for å bli, altså. Det er litt samme som internett, tror jeg.
0: Du lærer det her i frokostshowet.
1: Ja. Don't tell the

0: på meg selv.
1: Hump it.
0: Eller lille lørdag da. Det er Vidar Lill og Petter Pilgaard i studio i dag. Ken Vasenius Nilsen er syk. Martine Lunde er på ferie i, er i Italia.
1: Italien, vet du.
0: Oi. Og er det en ting jeg er glad for, Petter Pilgaard, så er det at jeg ikke satt på T-banen til Tveita i 8-tiden i går kveld.
1: Ja, har det skjedd greier der?
0: Du, det er... Hva er på en måte det verste du kan tenke deg å møte på T-banen?
1: Nei, det må vel være en kveilet bæsj i setet.
0: Ja, og vi skal nesten dit. Vi skal ikke helt til bæsj, men det var altså noe på T-banen til Tveita i går som jeg tenker, nei takk. Hva gjør du der? Hvorfor? Hva skjer? Vi skal på T-banen til Tveita etter Alex Warren, Fever Dream. God morgen.

0: truth.
1: Våkna opp og vinn!
2: Og vi håper å dele ut 5000 kroner akkurat nå, sånn som vi gjorde i går. Med oss på telefonen, Caroline.
3: Hei!
2: Hei! Hva skulle du gjort med 5000 kroner på denne lille lørdagen da?
3: Jeg skal fylle opp kontoen etter en Sverige-handel.
4: Det trengs, for at jeg regner med at du fylte på det du klarte.
3: Det gjorde jeg.
2: Ja. Men du, selvfølgelig, du fulgte kvotene.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Var det noe mer enn Systembolaget du hadde med i kurven, eller?
3: Jeg måtte innom Nordby så barna kunne handle på godtefabrikken.
4: Ikke sant.
2: Ja, livsfarlig.
4: Ja. Du går inn der, vet du. Ja.
2: Caroline, nå står det om 5000 kroner. 10 ord på 30 sekunder. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Da finner vi dagens bokstav.
1: Dagens bokstav er B.
2: B for bravo.
1: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
4: En farge.
3: Blå.
4: Et yrke.
3: Brannmann.
4: Et land.
3: Bulgaria.
4: Et dyr.
3: Bjørn.
4: En by i Norge.
3: Bergen.
4: En kroppsdel.
3: Bein.
4: Et klesplagg.
3: Bolero.
4: Et bilmerke.
3: BMW.
4: Et guttenavn.
3: Bjørn.
2: Nei! Kom vi til tieren?
4: Nei, vi gjorde ikke det, altså akkurat ikke. Jo, vi gjorde jo egentlig det da, med takk på at hun svarte litt.
2: Ja, vi kom til nummer 10, men
4: vi gjorde det faktisk.
2: Svaret akkurat litt for sent.
4: Ja.
3: Ja, ta en sånn som dere tok i går.
2: Caroline, du var god, men det var akkurat et par sekunder for sent akkurat i dag, altså.
3: Det var
4: kjipt. Hadde du også fått litt av det smågodtet, så kanskje det hadde vært litt sukkerhai og klart akkurat litt kjappere.
3: Det kan godt være.
2: Ja, du får gå i godtepåsen og trøste spise litt.
3: Ja.
2: Ha en nydelig dag videre, Caroline.
3: Takk, i like så.

0: Hvis du er interessert i min høye split, så kan du gå inn på Snapchat akkurat nå. Vi har lagt ut et bilde, så kan du se hvordan det ikke er innenfor å gå på jobb.
1: Ja, og da lurer jeg på hva slags andre plagg eller kombinasjoner er ikke innenfor da? Å komme med jobb? Komme med jobb faktisk. Komme på jobb, jeg. Singlet på gutter, sorry ass.
0: Det går ikke?
1: Nei, ikke for min del. Ikke sjans.
0: P5 Hits på Snapchat. Hvilke plagg er det ikke innenfor å gå med?

0: Gen Z, ass. Både elsket og hatet. Petter, du vil gjerne ta en høne.
1: Ja, jeg skal plukke mange høner, for at det er mange av dere som er født mellom 1997 og 2012. Det står jo i nyhetene hele tiden, liksom, forhold til den der generasjonskleften på jobb, ikke sant? De gamle mot de unge. Jeg skal gjøre litt skuespill her. Kan ikke, nå skal vi litt sånn nasjonalteater.
0: Okay.
1: Nå er du sjef, Vidar Lill,
0: yes,
1: som du er vant til å være, og så er jeg da en Gen-Z-person. Halla, jeg ser at det er sommerfest jeg nå på fredag.
0: Ja, det er det hvert år. Gratis alkohol og mat.
1: Ja, skal man liksom ha på seg, er det noe dress code eller?
0: Ja, ta på deg noe sommerlig og fint.
1: Ja, så lurer på, får vi betalt eller?
0: Unnskyld?
1: Ja, det er jo jobben liksom, og jeg bruker bare min fritid. Får vi betalt for å være med på sommerfest eller?
0: Nei, dette er noe frivillig greier. Du får ikke betalt for jobbfest, nei.
1: Ja, men det er jo jobb. Jeg er jo med folk på jobben, liksom.
0: Hva mener du her, Petter?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Vet du hva? Nå begynner det en som har skrevet en bok her og tar frem noen eksempler på liksom, generasjonsforskjellene. Generasjonssett, og de lurer på om de får betalt for å være med på firmafester.
0: Ha! Det er ikke dumt.
1: Nei, ja, men altså, dette er ikke kødd. Altså, yeah, okay. Hva er det verden har tatt veien, liksom?
0: Nei, men jeg synes
1: spør jo om å få lønn av vennene dine, da, siden du er sammen med de og bruker tid på de når du skal på Forsman lørdag, liksom.
0: Nei, det kan du ikke sammenligne med. Fordi jobbfester, veldig ofte, så skal de som har planlagt festen her sånn, ah ja, og så får du ikke sitte med de du kjenner. Du får ikke sitte med P5-folka. Du må sitte med Roger på regnskap, du.
1: Ja, men skal han sitte alene, da?
0: Ja, eller da kan jeg i hvert fall få betalt for å sitte med Roger på... Vet du, akkurat her støtter jeg Gen Z.
1: Nei, det kan du ikke mene. Seriøst?
0: Det mener jeg. Jeg vil også ha betalt for å gå på jobbfest.
1: Ja, det er gratis skjenk, og det er god stemning, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri, og så skal du ha betalt for det.
0: Men jeg synes dette er... La oss spørre litt her nå, da. Jeg synes dette er et godt forslag fra Gen Z. Burde vi få betalt for jobbfester? Yay or nay? Peppen mitt setter vi på Snapchat. Hva tenker du? Er du enig med generasjon Z der? Eller tenker du at nei, det får være frivillig, ass?
1: Ja, det er disse som skal bygge landet vårt, ass.
0: Ja, det er jo knallbra. Dette har jeg tro på, ja.
1: Skal i hvert fall få betalt, i hvert fall.
0: Ja, jobbfest, det kan jo være trausegreier, det. Du vet jo aldri hvem du handler på bord med. Ja.

0: Og visste du at du sitter i studio med det som FUB-representanten for Bydel Bjerke?
1: FUB?
0: Ja, altså foreldreutvalget for barnehagene.
1: Åh, fy faen, får du noe mer kjedelig, ja.
0: Jeg også SU-leder, og selvfølgelig da SU i min barnehage. Og i går så prøvde, eller så, jeg var sekunder altså å få meg fra å få et nytt verv.
1: Du må slutte med det
0: ja,
1: der, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Vi må snakke veldig snart om enda et verv. Jeg var nære på, jeg fikk et verv altså. Jeg gjorde det, men jeg fikk ikke det viktigste da. Hvis man kan si det sånn.
1: Å være menneske.
0: Ja, det også et verv da.
1: Ja.
0: Har du noen verv forresten?
1: Nei, på pokker.
0: Nei.
1: Jeg skal ha fritid, det.
0: Ja, slå meg ikke som type. Men først, Summer. Her 12 to 12.

P5 Hits i lunsjen i dag. Og i helga som var, så var jeg i Trøndelag på konfirmasjon i pissregn og 10 grader. Det var ikke så veldig koselig som jeg skulle ønske at det var, dessverre. Og da skulle jeg så ønske at jeg hadde en sydenferie linea opp. Det har jeg dessverre ikke. Men London, de overrasker. Jeg kunne like godt dratt dit, for der har det nemlig tatt varmerekord for mai måned med over 35 grader i mai. Altså, der ligger de og steker. Jeg vedder på at du kan steke et speilegg midt på gata. Det må jo gå an, hæ?

liten periode i livet hvor vi hadde et bitte lite crush på Shawn Mendes. For min del så hadde jeg plakat på rommet og full pakke, så kanskje ikke så ekstremt. Men hei, han en fin type, han ikke det? There's nothing holding me back fra selveste Shawn Mendes, for det her.

Vi skal til en splitter ny låt fra Bibi Rexha, og hun synes jeg ligner I ansiktet ganske på hun dame her. Alexandra Rotan. Ja, hun fra Keiino, vet du. Og kanskje de ligner litt på stemmen også, egentlig. Det kan du kanskje bedømme selv. Du skal hvertfall få den splitter nye låta til Bibi Rexha, eller kanskje den bortkomne tvillingen til Alexandra Rotan, hvis du spør meg. Her New Religion.

Gracie Abrams, that's so true. Den ettermiddagen på P5. Velkommen, velkommen. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi skal I gang med litt av en hit. Her har jeg tatt med meg et sekund av en hit, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. I dag så har jeg kanskje gjort det litt vanskelig, for det en relativt ny låt I P5-spillista som jeg har plukket fra I dag. Et sekund fra den høres sånn her ut. Ja, det veldig lite jeg egentlig gir deg, men kanskje får du det til likevel. I så fall så kan du prøve deg ved å sende meg låttitlen på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss ørene. Ja, dette tatt ut av en hit vi nylig har begynt å spille på P5. Hva heter den? Svaret sender du på en videosnap, en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så det bare å bli værende. Du skal få det av meg innen 5 minutter. Først Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot?

Sam Felt og Ronny med Post Malone på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Memo, og det har tatt med meg et sekund av en superhit. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Jeg har valgt ut en relativt ny låt på P5, så jeg vet at jeg har gjort det kanskje litt grann vanskelig for deg. Men det kan jo hende at du allerede har denne her i spillelista di fra før av. Et sekund i dag høres sånn her ut. Ja, jeg gir deg ganske litt, altså det meste minimale i dag. Og spørsmålet er, hva heter denne låta? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til. Det staves P, femtall, hits, altså H-I-T-S i ett ord. Legg meg til som venn og kom med forslaget ditt. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg. Spiss ørene, for det kommer her. Og mer enn det skal du ikke få. Hva heter låta vi skal frem til i litt av en hit i dag? Svaret

0: Nå er det på tide å åpne dørene.
1: Her er P5s festivalkasino.
0: På spillkrakken foran meg i dag sitter Joakim. God dag.
2: God dag, du.
0: Tror du på lykke, Joakim?
2: Det gjør jeg.
0: Du gjør det? Pleier du å ha lykken med deg?
2: Ja. Har vi satt på det i dag, vel?
0: Ja, håper på det. Ja, ja. Du har jo på et vis allerede med deg lykken i dag, siden du er jo en av få i den veldig lange køen utenfor P5-kasinoet som faktisk får lov til å komme inn og spille.
2: Ja, det er ikke så ofte man får være med i sånne konkurranser, så vi må jo prøve.
0: Og det er jo en liten seier i seg selv.
2: Ja, ja, det er jo det.
0: Her kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen, begge festivalene også. Jeg har camppass, ja. Og hvis du er ekstra heldig, Joakim, så kan du også vinne overnatting i firemannstelt. Hva håper du på at kula lander på i dag, da?
2: Nei, jeg har ikke vært på noen av dem, så for meg så hadde det vært moro å være på bare å kunne droppe igjen av de festivalene.
0: Ja, da hadde det vært gøy å vinne begge, hvis du ikke har vært på noen
2: ja,
0: av dem før.
2: Ja, det hadde det.
0: Vet du hva, vi får se om lykken er med deg videre her i dag.
2: Ja.
0: Vi spinner ruletten. Da skal vi se da, Joakim, hva vi lander på i dag. Gratulerer, Joakim. Du har vunnet to festivalpass til Idyllfestivalen og til Stavernfestivalen.
2: Daven, begge to. Det er jo akkurat perfekt, da.
0: Altså, dette her er en bra dag for deg, altså, Joakim.
2: Ja, det må jeg si. Jeg fikk jo begge to, jo. Det er jo helt sykt.
0: Ja, hva tenker du om det?
2: Nei, det er jo helt fantastisk. Jeg bor jo i Sarpsborg, så jeg er veldig nærme Idyll, så det...
0: Ja, det er jo ikke så innmari langt til Stavern heller, er det det?
2: Nei, det er ikke så gære det.
0: Nei, fysøren, det er jo jackpot for deg dette her.
2: Det er perfekt.
0: Er det noen du allerede vet at du har lyst til å ta med deg på festival, eller?
2: Nei, det må jo bli samboeren min, da.
0: Ja.
2: Det må jo det.
0: Har hun eller han vært på festival før?
2: Ja, hun har vært på festival før, men på Idyll,
0: ja. Ja, ikke sant. Da er det hun som får vise deg litt rundt der, da, vet du.
2: Ja, hun får nesten det.
0: Har du noen planer i dag hvor det å ha lykken med seg kan spille noen rolle?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Vet du hva? Du burde pante noen flasker og trykke på lotteriknappen.
2: Ja, vet du hva? Når du sier det, jeg gjorde det i sted, men da vant jeg bare 50 kroner, men jeg får prøve på nytt igjen.
0: Bare? Det er jo en seier. Jeg pleier å gå i null. Gratulerer så mye igjen, Joakim, ja. Og kos deg på Stavernfestivalen og Idyllfestivalen.
2: Ja, tusen takk.

Du har helt rett, du har hørt den før. En gammel låt i ny drakt, Faithless sin Insomnia fra 95, som Bebe Rexha har laget sin egen versjon av, og som også inne i P5 Top 40-lista. I forrige uke lå hun på en plass nummer 38. Har du ikke hengt med i P5 Top 40 før, så det hver eneste fredag klokken 8 på kvelden. Da teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Har du ikke blitt med før, bli med denne uka her. Der finner du blant annet artisten Tobias Steen.

0: det er det man må gjøre. Man må jo bare opp på hesten, opp og prøve. I hvert fall hvis man vil lykkes som skuespiller. Det er skjønt et vanskelig yrke. Men neste mann her, han har jo ikke bare lykkes i det. Han har jo spilt en hovedrolle på Nationaltheatret før han har fylt 25. Også spilt i Netflix-filmen Royal Teen. Han har vært med i Snøfall. Men så er han jo også stor artist. Philip Bardghji, som er klar på P5 nå. Ny musikk. Dette er en veldig bra låt. Dette er Ses igjen på P5 Bardghji.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.